Edvard Griegs sprudlande andra violinsonat har framförts av Augustin Dumais och Maria Joao Pires. Midsommarafton. Numera har inte jag någon särskilt hård tradition kring den här dagen, mer än att jordgubbar bör slukas. Men det är ju mer än någon annan dag ett firande av sommaren detta. Aldrig ser man väl så mycket blommor och bara ben som idag, tänker jag. Det har fått mig att börja fundera kring vad som egentligen framkallar sommarkänslor hos oss. Vad är ett sommartecken, om man säger så? Myggbett måste ju vara med på listan. Tyvärr. Ljusa kvällar såklart. Kanske också det dåliga samvetet när man ser böckerna man tänkt läsa bara ligga i en hög någonstans. Och så måste man väl kanske också nämna sommarsångerna. De man bara hör den här tiden på året. På sommarkonserter, på skolavslutningar. De här gamla körsångerna som sjunger och berättar om sommarens skönhet på olika sätt. Den typen av sommarkänslor ska Danmarks radios kör bjuda oss på nu.

En traditionell sång från Gotland i arrangemang av Hugo Alvén och Jungfrun hon går i ringen. Det är Danmarks radioskör som under ledning av Stefan Parkman har sjungit för oss ett antal sommarsånger, både svenska och danska. De inledde med Sven Simon Schultz midsommersang, gick sen vidare med Stenhammars i Sirajets häve. Och så ännu en Gotlands tradd ut i vår hage innan Otto Mortensens sommervise ledde oss in i detta och Jungfrun hon går i ringen. Och på sommartemat fortsätter vi. Fast nu är det Norrköpings symfoniorkester som under ledning av Mikhail Jurovski ska framföra det som från början är pianomusik av Wilhelm Petersson Berger. Jag pratar om hans Frösöblomster. Alla har vi väl våra älsklingsplatser på jorden. För Petersson Berger var det Jämtland. Frösön för att vara exakt. Där byggde han sitt stora trähus och hade världens finaste utsikt, om man frågade honom själv i alla fall. Ut över Storsjön och Oviksfjällen. Men redan innan han byggde huset där så älskade han platsen. Skrev bland annat den här musiken inspirerad av den. Vi ska nu ta och lyssna till några delar. Först, sommarsången. Där vi kan se framför oss hur han vandrar bland de fina ängarna där. I Vid Frösö kyrka tar han oss till den vackra vita kyrkan med det coola mörka klocktornet i trä. Där ligger han numera begraven på kyrkogården med utsikt över just det här jämtländska landskapet som inspirerade honom så mycket. Vi fortsätter med Musik till rosorna. Vidare en gratulation och till sist ett bitterljuvt farväl till Frösön med en längtan om att snart få ses igen. Men först alltså, Petersson Berger vandrandes bland ängarna i sommarsången.

Visst har den en ton av bitterljuv längtan, den här sista delen ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster. Hälsning, som den kallas. Den här musiken skrev han innan han hade flyttat dit, till Frösön, när han fortfarande bara hälsade på där med jämna mellanrum och var tvungen att lämna. Det är ett form av farväl detta, eller kanske snarare ett på återseende. Snart ses vi igen. Vi har hört delar ur denna frösöblomstermusik. Och det var Michail Jurovski som dirigerade Norrköpings symfoniorkester. Och nu blir det oväntad midsommarstämning, skulle jag vilja påstå, i Bach-stycket som står på tur. Vi ska höra drottningen av dragspel, som hon kallats, eller akkordeon. Mie Miki, hon ska framföra ett preludium och en fuga av Johann Sebastian Bach. Och musiken i sig har ju inget med midsommar att göra. Men dragspel har väl ändå en ton av sommar och folklighet på något vis. Och om inte det är midsommarigt, då vet jag inte vad som är det.

0: På dragspel har Mia Miki spelat Johann Sebastian Bachs preludium och fugan nummer 5 ur Das Wohltemperierte Klavier. Klockan den närmar sig 12:30 och då är det du, Pernilla Eskilsdotter, som tar med oss på lunchkonsert. Berätta, vart ska vi idag?
1: Jo, men vi fortsätter midsommarafton på en riktigt härlig somrig plats tillsammans med musik från Sverige och Norden, midsommarig sådan, till exempel Hugo Alvéns Midsommarvaka.
0: Oh.
1: Och det är ju en svensk rapsodi, och jag tänker att platsen jag tar oss till idag, den är som en enda stor svensk rapsodi. Hela Skansen är ju det. Vi ska till Djurgården i Stockholm, vi ska till Solidenscenen där radiosymfonikerna spelar för oss.
0: Det låter otroligt midsommarigt och drömmigt, måste jag säga.
1: Mm, och jag tänkte också att vi kan smyga iväg och hitta speciella andra roliga små stigar och vägar på Skansen också när vi ändå är där.
0: Spännande. Efter 12:30 alltså i appen Sveriges Radio.
1: Mm, precis.
0: Men nu säger jag, Emma Johansson, tack för mig med en sista liten danslek. Kören Allmänna sånger sjunger under ledning av Cecilia Ridinger Alin. Tjuv och tjuv, det ska du heta.
1: Får jag lov?
0: Jajamän.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Oj vad barnen har bråttom till glass och djur och midsommarstång. Turisterna flockas kring sina guider. Vi har precis kommit innanför huvudingången på Skansen i Stockholm, på Djurgården. Men vet du vad? Det finns en liten fin trappväg bland buskar och blomster. Rätt brant upp snett till höger här. Den ska vi ta. Den är lite dold, men effektiv. Och där småspringer vi upp nu för att hinna i tid till soliden och till scenen. Jag som guidar dig heter Pernilla Eskilsdotter och nu är vi snart uppe. Stockholms utsikten med Söders höjder mittemot och Gröna Lunds virvar där nedanför. Och vad mycket båtar det är på det glittrande vattnet. Ett stort kryssningsfartyg, lokaltrafiken och segelbåtar förstås. Och så Djurgårdsfärjan som precis ska lägga till. Välkommen på lunchkonserten i P2 med Sveriges Radios symfoniorkester. Det är midsommar på Skansen

Här uppe vid Soliden, där det är så öppet, där är det vind i stråkarna. Och radiosymfonikerna får ha klämmor på noterna så de inte blir som segel i Bobby Erikssons utskärgård. Dirigenten idag kommer från Lettland och heter Aivis Greters. Skansen är så midsommarfagert idag. Från utslagna Rosengården till doftande och läkande Örtagården. Från de krattade gångarna vid kolonistugorna till Skogaholms prunkande köksträdgård. Och vid Orsakullen, där står Skansens egen midsommarstång. Det är lika mycket svensk rapsodi på hela området här som i hela Hugo Alvéns midsommarvaka.